ye radi na wa ye odi ni mo bro wa bo me ho ban hey odi na dum odi na do so di ya kwai